0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proverite da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
2: Dobro jutro, 4. september, petak. Što volim, što je prošlo, ono, da li je klima, da li je vruće, da li je, kako se zove, znojenje. Volim što je lepo, prijatno na polju, što mogu otvoreni prozori na tenane. Nema da se, da li ćemo da pustimo klimu, da ubacimo klimu, šta ćemo da je radimo, nema ništa. I obožavam što je taj period godine, tako da eto i nešto pozitivno, ovo što je kao završilo se leto i što je krenulo škola i slično. Isi i Pap sa vama sve do 10. Idemo za početak Baby Goodbye i kafica normalno.

0: da li da ustanem ili da ostanem.
1: Ma da ustaneš bre, šta ti je?
0: Da, da, bukvalno mislim da petak onako već stiže nas umor.
1: Ma de, stigo davno.
0: Već smo, ajde, ne moram baš da dođem na posao, da odem da umrem negdje. Dumrem.
1: Dumreš negde. Daleko bilo bre, šta ti je, na noge lagane. Mora da se radi, ko radi ne boji se gladi.
0: Yes.
1: Ali znaš šta, ti ako dumreš, sad se malo zezamo, crni humor, ali nema veze, ja bi te našla odmah.
0: Kako?
1: Pa našla bi te iste sekunde. Imam jednu vest, pročitala sam, nešto mnogo smiješno. U Zrenjaninu postoji, znači QR kod ispred groblja, na kiosku.
0: Dobro.
1: Skenirate i ukucate ime vašeg pokojnika i vodi vas pravo do lokacije.
0: Znači ima aplikacija koja preko
1: da.
0: QR koda tražiš grob.
1: Da, uopšte nema više traženja, lutanja, gde je, pamtim po ovom drvetu, po ovoj klupi. Lutanja uopšte ne, nego skenirate i ono nas vodi pravo do mesta.
0: Bravo, sve smo prvi radili i svaka čast. Ovo mi je ispred vremena.
1: Zamislite.
0: Da, QR kod za grob.
1: Ja znači ludilo.
0: Bravo.

0: Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex.
5: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Idemo, žurka. Malo pre sam pitao ustati ili posustati, to je jedna dobrojutrnja dilema.
1: Jeste.
0: Hoćemo da nastavimo sa dobrojutrnjim dilemama?
1: Hoćemo, da, samo da kažem ustati, a ne posustati, odmah da izaberem. Jeste. A vi pišite na Viber na 069-3089-399. Sad za šta glasate?
0: Tako je, dajem vam dve opcije, vi birate i tako tri puta. Idemo, može?
1: Može.
0: Nacho si ili kokicu s film? Kreće sezona bioskopa, serija filmova. Da li nacho se ili kokice, birate vi?
1: Kokice. Nacho se su mi nekako ceo obrok sa sve onim sirom pored. Nekako sam u pozonu, baš mi je večera. Večera mi je to. I onda mi nekako ne prija mi uz film, a uz film sam u pozonu daj da grickam nešto kokice. Nacho si me zasite, kokice ne mogu da me zasite. I onda kao ide kokice.
0: Ja biram nacho se, prvo što on je sir najbolji na svetu. Davio bi se u njemu, stavio bi ga u kafu, u supu bi ga stavio onaj
1: dobro,
0: sir.
1: Da, da.
0: Prvo to, drugo što kokice uvek, ali uvek koliko god da je jedem jednu da pojedem, neka uđe negdje u zub i onda je mene boli, onda ne mogu da izvadim 5 dana. Ono,
1: jeste.
0: Izbacim zub ceo da bi nju izvadio. Ono.
1: Jeste, i slane su pa te vuče da piješ vodu, je rupa tako. Bez dna.
0: Eto, idemo dalje, druga dobrojutarnja dilema, lepota ili harizma?
1: Harizma.
0: Kao na partneru, to mislim.
1: Pa harizma.
0: Suprotan bol.
1: Harizma, lepota prođe, što bi rekli.
0: Lepota je prolazna.
1: Lepota dođe i prođe, harizma ostaje.
0: Jeste, harizma je bitnija.
1: Pa jeste bitnija.
0: Da, jer onda dolazi i lepota iz harizma, ako me razumete.
1: Razumemo.
0: Spontano ili planirano, recimo, putovanje, žurka, šta god?
1: Ma spontano.
0: Spontano.
1: Ja kažem spontano, ja sam ona klasična žena koja je sve isplanirana u sekundu, ali kao ja volim spontanost.
0: Da.
1: Ono. U teoriji spontano, u praksi vrlo planirano.
0: Ste lose control.

0: Purple Disco Machine, All My Life. Lagano se zatvara sve.
1: Ne, misliš na leto. Ljudi, da. Evo, prvi znak, ono, vesnik nekog kraja leta. Juče ja vozim neko motorče i ja na tom motorčetu i padne mi list na glavu. Ja mislim buba, jer celo leto bube nas, ono, da, udaraju u nas. Ja se uplašim za malo da padnem i shvatim da je to list. I onda se smorim što je krenulo da opada lišće.
0: Da, jesen stiže, Dunja
1: jesen
0: moja.
1: Jesen stiže, sad naravno mi listamo po portalima šta se tu dešava. Zatvorena sezona nadi, prošli vikend, polako se zatvaraju, mislim, vjerojatno bazeni. Privatni bazeni dalje rade, ali ti gradski i ostalo i oni se zatvaraju. I u Zemunu je završena kupališna sezona također na Lidu i rasklopljen je pontonski most.
0: Da, sve se lagano zatvara, a na primjer u Crnoj Gori Kamenovo traje celog septembra.
1: Jel da?
0: I mnogo je jako kad nema toliko haosa ljudi i kad nije sezona i mnogo je lepo. I Milina i Bađana mi dalje tamo.
1: Pa možemo tamo da odemo,
0: možemo
1: šta?
0: Možemo tamo, ne, zatvara se ceo septembar, pa eto.
1: Da, kod nas

0: Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: hitovi.
1: TDI Radio.
2: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: 8.00. Petak je, 4. septembar. Ajde na noge lagane, slušamo Telepatija.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar, Šeri.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Da, sad što imamo što se tiče sporta, Isi bi gledala pre fudbalera ili košarkaše?
2: Košarkaše.
1: A
2: odbojkašice bi gledala uvek i zauvek, birala bi njih pre svih fudbalera i košarkaša.
1: Ajde onda da kažemo za odbojkašice.
2: Ajde.
1: Plasirale su u polufinale Evropskog prvenstva.
2: Da, na Srbiju udaraju Turci.
1: Tako je, pobedili su Nemačku 3-1. I da, bukvalno Srbija na Tursku u polufinalu i pratit ćemo naše odbojkašice, jer one znaju i da blokiraju, znaju i da kuvaju, pecaju.
2: Sve znaju da rade, da, tako je, da skuvaju, sve znaju da operu, sve.
1: Tako je. Ostalo to, fudbaleri, košarkaši na sportski.net, pa izvolite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Čiko, čiko, nisi ti. Nisam ja čekao, ja sam Zagor. Dobro, znate šta mi je... Šta sam uhvatio sebe malo prema?
1: Šta si uhvatio sebe, gdje?
0: Da googlam od koliko kafi može se umri.
1: Zezaš?
0: Da.
1: A daj be.
0: Chat GPT, lepo, e, brate moj.
1: Da, da.
0: Koliko ja kafi smem da popijem?
1: Popiješ, da. Pa vidi, jadno smo od jutros, tako da smo za sada dobri. Ne znam da si li našao odgovor, ali nema veze, o tome ćemo, ako se setiš, reci nam. Uglavnom, popijemo jednu kafu, malo nam je, popijemo dve kafe, malo nam je, popijemo tri kafe i onda se tresem. Ako nisam nešto da. Jela, dobijem ono napad trešenja.
0: Jeste imali ali, neke čudne stvari koje ste sam, googlali ili pitali sam, ChatGPT?
1: Iskreno, ja sam googlala juče zašto me kao mrzi da radim sve simptomi. Simptomi što me mrzi da bilo šta radim da. I onda kao možda imaš, možda se posavetuješ sa nekim. Ja sam podano, ne, samo sam umorna i rano sam ustala i naravno da će da mi bude mrsko sve, ali googlam kao zašto me sve mrzi i onda gledam te simptome. Tako da svašta nešto mi umemo da izgooglamo.
0: Ajde da postavimo pitanje jutro, može? A?
1: Ajde.
0: Eto, koja je najčudnija stvar koju ste googlili, pišite na Viber 069-3089-399. Šta god, da li googlali, pitali ChatGPT, nije bitno.
1: Bukvalno, evo vam moj telefon, čitajte mi poruke sa svima, samo da. Nemojte u Google pretragu da ulazite i u ChatGPT šta sam ga pitala, samo to nemojte.
0: Da. Ajde, čekamo.

0: Beat Central. Marketing. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажу трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
0: TDI Централ. Marketing 060 6444 781.

0: Call Somebody. Ok, pitanje jutra, bilo koja najčudnija stvar koju ste googlali, pisali ste na Viber
1: na 069
0: koju ste googlali,
1: šta na 069 308 9399. Ajde, da vidimo šta ste pisali.
0: Dosta poruka, zato sam htio malo da ubrzamo. Evo, odgovorili su ti isi, pošto ti googlala da si stalno umorna.
1: Srđan
0: ti je rekao da ti fali gvožđa i...
1: Ja sam rekao da me sve mrzi. I onda je Srđan rekao da mislio sam da moju devojku sve mrzi i njeno rešenje je fali je gvožđa i Merkur joj nije gde treba.
0: Tako je, Merkur je u drugom mesecu.
1: Mislim da je sve do Merkurijska.
0: Lavi u devici. Koja je najčudnija stvar koju ste googlili? Kaže, Miloš, da li mogu da uvredim svog psa?
1: Da.
0: Sigurno možeš. Evo, ja ne moraš da googlaš, možeš. Tačno vidim kad je ljut pas na mene. Samo ga ne pomazim odmah kad uđem u kuću, već u fazonu. Dobro, okej, okay, tako ćemo da radimo, nije problem, tada, gazda.
1: Ili mu nisi dao kada jedeš nešto, nisi mu dao odmah mrvicu jednu bukvalno i onda je ljut zato što mu nisi dao tvoje hrane.
0: Samo što ne ustane ovako, prekrsti ruke i ustane i okrene se leđima. Znaš,
1: da, taj vibe.
0: Ljut je. Koja je najčudnija stvar koju ste googlali?
1: Ajde, koliko dugo može da se preživi bez spavanja, to su googlali. Ne dugo, ja mislim čitava 3 dana, bukvalno. Mada evo, ja živim bez spavanja 26 godina.
0: Tako je, to imamo i podučnjake da to potvrde.
1: Da.
0: Da li se ide u zatvor ako zadaviš šefa iz neuračunljivosti?
1: Iz neuračunljivosti, da. Pa ja mislim da ne bi trebali da dobijemo kaznu za ovo, ali sigurno se ide u zatvor, tako da nemojte daviti šefove.
0: Da, i ovo Google je onako inkognito tab, da se ne vidi, znaš, ono, ima onaj prozor što ne čuva istoriju, da slučajno šef ne uđe pa vidi.
1: Ili delete history odmah.
0: Odmah.
1: Odmah.
0: Tako je.

0: Central Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusenet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
3: Brate, ja sam taj lik.
4: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Daj, daj, kafe, kafe, Shakira Burna Boy. Jeste došli na posao, a 9:16?
1: Pa trebalo bi da ste stigli, ako ne isteklo vam je tih akademskih 15 minuta, ali kad smo kod pesme Daj, daj, znate šta ja vamo mogu da dam?
0: Pa sad, ajde, mislim,
1: ajde, mogu jednu statistikicu, znate i sami šta vas čeka, znate da u ovo vreme volim da vam postavim po neko pitanje.
0: Daj, ajde, daj.
1: Evo, što 27% ljudi prvo uradi kad stigne na posao?
0: 27% ljudi kad stigne na posao?
1: Da, šta?
0: Ode do toaleta.
1: Prvo odeš do toaleta kad stigneš na posao?
0: Da se ja adaptiram na klimu, da vidim gde sam, da se mislim šta ću da radim, znaš, da ne bude odmah radi, nego malo neka pauzica u WC-u pred rad.
1: Dobro, okej, dobro, pa nije tačan odgovor, ali okej, mogu da skapiram. Tačno ću da obratim pažnju ko danas dođe na posao i ode u WC prvi.
0: Pa već je zauzet, od 9 je zauzet WC. Nije to tačan odgovor, na pitanje, hoćeš da ponoviš?
1: Da, naravno, što 27% ljudi prvo uradi kad stigne na posao? Pišite na Viber 069 308 9399.

0: Alalalalolilo. Alalalolilo. E, Isidora, postavila statistiku malo pre, to je pitanje vezano za neki broj. Statistiku koja glasi kako?
1: Kaže, šta 27% ljudi prvo uradi kad stigne na posao?
0: Pisali ste, možete dalje na Viber. Viber broj 069-3089-399. Ajde da vidimo.
1: Ajde vidimo, toliko je poruka stiglo, ja se nadam da ćemo uspeti da pročitamo, ali stvarno. Ajde redom. Kaže Nenad, 27% ljudi kada stigne na posao, prvo prekrste se kao u crkvi. Kao Bože pomozi.
0: Bože pomozi. Idemo dalje, šta 27% ljudi uradi na poslu prvo?
1: Evo, kaže Biljana popije kafu, kaže Tamara popije kafu, Kosta kaže 27% ljudi kada stigne na posao, prvo pomisli da treba da menja isti.
0: Da, stvarno, ako pomisliš to... Naš,
1: da, zapitaj. Da.
0: Zapitaj ti
1: se. Ali dobro, da. Svi radimo, imamo neku svrhu, ne, znaš, retko je da neko voli...
0: Da.
1: Retko je da neko voli svoj posao, tako kao da moramo
0: mi.
1: Da radimo.
0: Slušaj, slušaj, kao mi. Kao, slušaj,
1: slušaj,
0: kao. Mi najviše volimo.
1: Kao što mi volimo naš posao.
0: 27% ljudi kad dođe na posao prvo radi šta?
1: Evo opet kažu, kuva se kafa i misle šta će da jedu prvo. Kaže Milena, 27% ljudi kada stigne na posao prvo što uradi je popije lekove.
0: Lekići za smirenje. Pa on, mnogo poruka. I si, ajde da, da, da kafa, kafa, dobro.
1: Evo, kaže, izvini se kolegama zbog kašnjenja, možda se prvo popije kafa, svi pišu za kafu, ali samo je jedan dao tačan odgovor, a to je Nikola,
0: dobro.
1: Koji je napisao da 27% ljudi čim stigne na, na posao, prvo pusti radio.
0: Pa lepo. Da. I to baš tedi, svi na svetu, 27% ljudi tedi.
1: Tako je, pa zna se da smo mi najbolje radio na svetu.
0: Naravno, minimum. Sada sluša, ne znam, Justin Bieber i Drake.
1: Naravno.
0: Došli na posao. I am paid to exist.

0: Petek. Petek za novetak, 4. septembar, petkom na Teddy Radio ima jedna dobra žurka.
1: Ima nego šta, uvek ima dobra žurka, ali petkom je specijalna žurka, to su Divoli i Markvart.
0: Da, DJ-evi svetski, a naši vrte ovde od 21 hrna, tako da se vratite obavezno i lepo se provedite gde god izlazili.
1: Da.
0: Ili ne izlazili, pošto možete i gajbi da pravite.
1: Kako izlaz. Se dobro gajbi provodi isto, da. Tako da ako budete gledali Netflix isto, nek vam bude lepo.
0: Tako je. Čujemo se od ponedjeljka, ostanite u Teddy Radio, ljubimo vas, čao.
1: Mua.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Razvedrava, ali polako i neka. Ne moramo da izgorimo od ranog jutra, kao i prethodnih jutara, ali kakvog jutra? E, petak je, diše se, eto, treba čovjek da se zadovoljava malim stvarima. Dakle, danas samo veselo, 4. septembar, nismo još potrošili ove plate što su nam legle, znači tu smo mirni, pa da napravimo nešto od ovog dana, večeras do grada, pre grada, će kod nas na TDI Radiju da vas zagriju Divoli i Markvard. 10. sati, što samo znači da startujemo ritam dana, pojačite zvuk, normalno slušamo samo hitove 24 seta non stop. Jazzy u nastavku.

0: Hit Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Počinje svetsko prvenstvo za košarkašice, naših nema, ali ne možemo baš u svemu da budemo uvek najjači. 20. jubilarno, Berlin je domaćin i uključujući njih za titulu prvaka sveta bori se 16 reprezentacija, što je nakon onog skraćenog turnira sa 12 selekcija, to je bilo pre 4 godine u Australiji, povratak na format koji je bio aktualan do 2018. godine. Pored Nemačke tu su Belgija, SAD, Australija, Nigerija, ali upadljiva dominacija evropskih reprezentacija, pošto ih ima čak 8, više nego ikad ranije. E sad, pošto u prošlogodišnjem evropskom prvenstvu nismo prošli u grupnu fazu, naša reprezentacija nije stekla pravo učešća ni u kvalifikacijama za ovaj Mundo Basket, ali dobro, veliko finale je zakazano za 13. septembar.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11 sati.
2: Slušate ritam dana na TDI Radio.
1: Početak vikenda i jači saobraćaj. What else is new? To kaže Automoto Savez na Gustunu. Što se granice tiče, gužva, nešto više vas koji se vraćate u zemlju, ali vas ima i koji ste pošli na more, tako da srećno i polako. Na Gustunu, Gradini i Preševu takođe ima vas. Kolona je, ali je petak, pa je to nekako i logično. Početak septembra, zapravo nismo se mi još zvanično ispisali iz ove letnje turističke sezone, odlično. Što se Beograda tiče, ok je za sada, jutarnji špic prošao, očekuje se gužva popodne, a tu su i radovi na popravci Pančevačkog mosta za vas koji idete na tu stranu. Noću se radi od 2 do 5 ujutro i večeras radovi u smeru od Krnjače ka Bogoslovi. Eto da znate, ako se budete vraćali iz grada noća, samo polako preko Pančevca, obratite pažnju. Naravno, ekipa Tedi Radija vam želi srećan put.

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ste južno, danas i sutra, ispred Niške tvrđave čekaju vas razne stvari, od dobre hrane, muzike, ručnih radova, kažu aksesoara, a sve se to dešava na šestom po redu Urban Bazaru. Kreativni proizvodi kod Beogradske kapije Niške tvrđave i pored ovih domaćih brendova, deo pazara biće i besplatna zona za decu, gde, kako kažu, tokom oba dana decu očekuju različite aktivnosti. Danas, evo, od 6 do 8 uveče, kreativna radionica, a tokom dva dana, kažu iz organizacije, publiku očekuje 8 DJ nastupa, dok će sutra od 18 sati krenuti aktivnosti za odrasle.

0: Hit Central Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.1 minut.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Ako se ložite na automobile, osma autoberza biće, odnosno krenula danas na Novosadskom sajmu. E sad, šta ćete moći da vidite? Pa sve ćete moći da vidite. Novi automobili, motocikli, oldtimeri, kamioni, ali i super automobili. Pa sam morao da googlam da vidim šta su to super automobili. I bukvalno sama reč kaže, najbrži, najskuplji, ono, ceo fazon. E, i takvi modeli će da budu tamo. Biće i onog driftovanja i sve ukupno 12 izložbenih, edukativnih i atraktivnih programa. Poseban deo biće rezervisan za te super automobile GT Serbia, dok će u okviru truck showa biti predstavljeni kamioni i mogu da zamislim klince kako stoje pored kamiona i kako se oduševljavaju. Pa eto, ako ste u Novom Sadu, povedite i decu, što da ne, berza traje do 6. septembra.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Što me zanima, Nemanja, da li čoveku ikad možda dosadi da bude na moru?
2: Pa ne znam, jedino da pitamo Bađu koja
1: je... Bađu, ili imaš kalendar?
3: Ne, ne može da dosadi, odmah da vam kažem.
1: ja sam zaboravila, ženska glava, kad si ti otišla.
3: I ja sam i neću da se podsjećam.
2: E, ali pre nego što krenemo u bilo kakav razgovor za slušalce koji su se možda sad priključili, na vezi telefonskoj je Bađa koja je već danima na Kamenovu, otvoreni studio TDI radija kao i svakog leta grmi i šije dole izuva, a u studiju je Adriana pored mene.
1: Koja je ljubomorna jer ja ne mogu da zamislim kad ti budeš došla kako ćeš boju da imaš. Da si pocrnela?
3: Znači narode, koža crna, dobro, doduše malo kosa isprana, ali to ćemo da sredimo. Ja sam spremna za bele aljenice i pitam se i dalje zašto dok traje Kamenovo TDI sezona na njemu, zašto vi niste ovde?
2: Zašto
1: moramo da radimo?
2: Neko mora da bude i u studiju.
1: Da. Ti imaš bolji studio, nema sumnje, ali znaš šta me zanima, kakva je trenutno situacija, je li ima turiste, je li ima gostiju?
3: E, znači ljudi, čovjek bi rekao da s obzirom da je počela škola, da je počeo septembar, da će da bude prazno. Jok! Evo, znači nije ni podne krenulo, mi puni, mislim, Bogu hvala, ima još mjesta da još ljudi dođe na bleju, ali znate kad sam u šoku...
1: A tek je petak, zamisli subota i nedelja.
3: A tek je petak, alo, ako dobro, do duša, da ne grešimo dušu, ono što je top na Kamenovu jeste što da li bio ponedeljak, utorak i god dan, ovdje u trojke je uvijek neki DJ. Tako da biće da ljudi malo dolaze zbog tog momenta kao relaks posle posla.
2: Dobro, ajde, mi ćemo onda tebe da čekamo da nas relaksiraš sa svojim pričama kad se budeš vratila i dogodovštinama. Kaži nam, dokle si tu?
3: Ovdje smo još nedjelju dana, ali nećemo o teškim temama.
1: Imaćeš traume, jel? A dobro, kaži mi, jel vruće je tu kod vas?
3: Pa, ako nosiš dobar bikini, veruj mi, ništa ti ne smeta, ni sunce, ni vrućina.
1: Mislim da Nemanji nije to palo na pamet prvo, nego nešto drugo, ali dobro, nema veze. Mislila sam na osveženje. Hvala, Bađa. Uživaj za sve nas dole. Čekam te.
3: Hoću, veruj mi, idem ja već da pijuckam nešto slatko.
2: Ajde, zvaćemo te ponovo u narednih ovih 7 dana da vidimo kakva je situacija.
3: Ljubim vas!
1: I mi tebe, Bađo, veruj mi. Ali da ne bude samo da se brčka u Crnoj Gori, sam da ti kažem, ovdje u Beogradu za vikend, tačnije sutra na Adi Cigani, održat će se vrlo zanimljive plivačke trke na otvorenim vodama.
2: Okej.
1: Okay. Pa ako vam ne smeta da gledate kako se drugi kupaju jer je sezona na Adi Cigani zvanično gotova, vi lepo odete pa navijate.
2: Eto, imate i tu opciju, mada kad sam gledao ovaj gostun što se tiče Crne Gore pun.
1: Ajo.
2: Letnja sezona turistička.
1: A da me povedeš?
2: Još nije gotova.

0: Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran Šeri.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: još jedan od hitova koje ste vi tražili. The Second Voice i Let Me Be na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: I samo kratko, a sad u nedelju fudbalski dan. 180. večiti derbi nas očekuje. Zvezda će ugostiti Partizan u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. Ovo je inače 8. kolo Superlige Srbije i Zvezda je vodeća trenutno na tabeli sa 15 bodova iz 5 utakmica. Partizan je na 11. mestu sa 7 bodova iz 6 mečeva. Ispratit ćemo naravno neka bolji pobedi. Meč će se igrati od 19 sati.

0: саму хітові.
1: All these things that we took for granted.

Crash. TDI. Samo hitovi.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
0: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina. TDI Central. Marketing. 060 6444 781.

0: TDI radija.
1: Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mestu rušenja. Do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Ministar financija Siniša Mali održao je sastanak sa svim nadležnim institucijama povodom najavljene isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra. Ministar Mali je rekao da će do 25. septembra biti završeno sa svim isplatama jednokratne pomoći od 6.000 dinara svim punoletnim građanima. Fudbaleri Novog Pazara dočekat će pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova.
0: TDI radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, posle podne mestimično pojačan, severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Central. Marketing.
1: Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Sabrina i njen espresso.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 14.16 minuta, prvi petak u mesecu od ukupnih 4 za ovaj septembar, ako neko još ovo broji slučajno, sve mene da znate. A ono što sigurno brojimo i što se važi jeste da, odnosno verujem da svi imamo neku tradiciju petkom, recimo naša koleginica svakog petka religiozno kači story na Instagram sa refrenom u pozadini, a to je ide petak, idi s njim, idi s... Da, dobro, neću više da pevam, ali sigurno ste bar jedno do sada čuli ove stihove. Mi ćemo onda danas tradicionalno nastaviti sa samo isključivo hitovima sa naše liste. Prvo nizu Rihanna i Needed Me. A vama narode, dobar dan i dobrodošli na TDI.

0: Teddy Swims na Teddy Radio. A što se tiče vremena, i ovog petka toplo, vedro, sunčano sa temperaturom do 33 stepena. Također su i korektni uslovi za vožnju, s tim da se u ovoj drugoj polovini dana očekuje i pojačan saobraćaj i gužve. To je ono što nam kaže zvanična prognoza i što nam kažu iz Automoto Saveza, tako da lepo vozite, držite odstojanje, ispratite postavljenu signalizaciju, pogotovo gde su radovi u toku. Ekipa sa Teddy Radija vam želi i srećan put, i srećan rad, i lep odmor u skladu sa tim gde se danas nalazite, a muzika je tu za raspoloženje i danas, pa nastavljamo sa hitovima.
1: Pero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

studiju na TV radiju ovog petka u tačno 10 minuta do 3 popodne. A sad možemo malo o sportu jer nas u nedelju očekuje pravi fudbalski dan. 180. večiti derbi nas očekuje, kao što rekoh, Zvezda će ugostiti Partizan u Beogradu na stadionu Rajko Mitić od 7 uveče. Navijači, znam da ste već spremni, a ostali da znate šta se dešava ako bude neki gužvi u tom periodu. A sada naravno nazad na samo isključivo hitove, slušamo Location.

0: Central. Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
6: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Louis Gold, Teddy Radio, petak. A petkom tražimo preporuke za idenje bilo gde i jedna je, slušajte sad, Beogradska filharmonija počinje novu sezonu besplatnim koncertima za bebe. Ljudi, evo ako o čemu se radi. Znači, Beogradska filharmonija najavila je da će prve nastupe u nove sezoni posvetiti bebama od 7. do 9. septembra od 11. ujutru do 12:30 popodne. I eto sad i bebe, odnosno i bebe i najmlađi do 2 godine mogu da idu na koncerte i da uživaju. Znači, ovo je toliko slatko. Tako da, eto, da znate, ako imate u planu, imate neke mlađe kod kuće, tamo eto da ih odvedete i kažu da se tamo onako fino i smire, tako da zaista jedna sjajna stvar, a sada možemo i mi da nastavimo da uživamo u muzici i našim hitovima.

0: Central. Marketing. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 minuta do 4, petak je danas, definitivno jedan od omiljenih dana u nedelji, ako ne i najomiljeniji. Vi slušate TDI Radio, dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu uključili. TDI Cafe u toku, ja sam Lola i sa vama se družim sve do 6, čitamo naslove, tražimo neke preporuke šta ćemo i gde ćemo za vikend. Kada nađem nešto zanimljivo, naravno javljam, a do tada, naravno, samo isključivo hitovi Shine.

Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

tačno 16.16 i moram da iskoristim priliku da vam kažem da mi sigurno mislimo na vas. U TD kafeu smo ovog petka standardno, tražimo preporukice, pa je jedna od njih za sve vas koji ćete biti u Beogradu ovog vikenda na Kalemegdanu i Natašu su spremili, pa spremili su sve ikada za klince. Znači, bit će i opcija za učenje napolju, crtanje, sportske igre, muzika, predstave, ples, hrana, apsolutno sve. Tako da, lepo tu ih dovedete za vikend, oni se lepo izmore, istroše, izbace energiju i posle ste bez brige da li će otići na vreme u krevet. Znači, na Kalemegdanu od 5, Natašu od 6 ovog vikenda u Beogradu.

0: Marketing.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: talk about.
1: Ali zaista genijalan kraj ove pesme gde se Madonna i Sabrina obraćaju jedna drugu i žele nešto da kažu, ali mi nikad nećemo saznati šta su one to htjele zapravo da saopšte jedna drugoj, ali dobro, to u tome je zapravo i čar, a pred nama je još jedan topli i sunčani vikend. Sutra maksimalna dnevna do 37 stepeni, posle podne i uveče u Vojvodini, a u toku noći u ostalim krajevima zemlje je moguća prolazna kišica, ali zaista zanemarljiva. U nedelju maksimalna dnevna do 34 stepena, kao što rekoh, sve u svemu, pred nama je definitivno još jedan pravi, pravi letnji vikend. A pred nama je naravno i hit tu, Lionheart.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I dođite u 5 do 5 na TD Radio. Još jedna preporukica za vikend, za Nišlije i vas koji ćete na tu stranu. Kako kaže se jednog portala, od 4 popodne pa do ponoći Niška tvrđava biće prostor posvećen domaćim brendovima, kreativcima, muzici, hrani, umetnosti i sadržajima za decu. Znači, ljudi su na sve mislili, lepo da se jede, lepo da se provede i da se kupe neke sitnice i da se tako podrže domaći brendovi. Ako vam Niš, odnosno ako će vam Niš biti jedna od stanica za vikend, da znate da imate Urbani bazar, a svakako šta god da planirate, hitovi su tu, da svakako zaokruže celu priču i slušamo nešto što znam da volite,

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
2: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: nešto razmišljam, 4. je septembar, dosta je toplo i realno je savršena opcija da se sada uhvate neki ono posljednji slobodni dani koji su nam ostali i da se lepo ode na more, a to mi je palo na pamet jer je na vezi neko koji je upravo na moru. Bađo!
1: Hello, hello!
0: Dobro, čujemo se. Bađo, ti si trenutno u našem otvorenom studiju Tedi Radija na Kamenovu. Iskreno ti zavidimo i želimo da čujemo sve.
1: Da čujete sve. Pa evo, narode, dok mi pričamo trenutno preko telefona, ja malo solim zadnjicu. Bukvalno sam 30 cm od vode. Teško je, ne želim nikome ove muke i da niko ne bi prolazio kroz ovo. Evo, ja ću da budem timski igrač i da preuzmem sve na sebe.
0: Bađo, hvala što si nam ovo ovako lepo objasnila i zaista dok te slušamo sada svi ovde na TD Radio, verovatno ti onako, ne verovatno, zavidimo ti iskreno, ali pozitivno ti zavidimo i mi bismo, menjali bismo se sa tobom. Zaista da.
1: Evo, ja ću za sve nas malo da se približim ovoj vodi, da umočim nogice. Aj, jao, kako je teško, ljudi, ne želite ovo, ne.
0: Zaista si, da, hvala Bađo. E sad samo, jel priča nam kakva je situacija, ima li naroda, kupate li se?
1: Da. Iskreno, čovjek bi pomislio da samo zato što je septembar, krenula škola, da neće biti nikoga. Ma kakvi, ovdje žurka svaki dan, a i u bukvalnom smislu žurka svaki dan na Kamenovu, zato jeste najjača plaža, bukvalno od trojke, te jedan DJ, pa drugi DJ, znači bukvalno svaki dan, nebitno da li je ponedeljak, petak, vikend, uvek neka žurka.
0: Ništa, ja verujem sada da si, evo prvo moram da priznam, motivisala si mene, pa si onda motivisala i sve ostale koji nas slušaju da idemo da molimo šefove, direktore, vlasnike i ostalo i da kažemo, molim vas da iskoristimo posljednje dane odmora, molim vas da idemo u Kamenovo, mi želimo da idemo tamo, molim vas.
1: Postoji razlog zašto je ovo plaža TD i otvorenog studija, nema jače.
0: Apsolutno se slažem i malo pre sam bacila pogled na kamere, na ulazima i Špiljani i Gostun je bilo više automobila nego što je bilo prethodnih dana, tako da znate, ako idete na otvoreni studio u Kamenovu, obavezno da pozdravite Bađu, crvenokosa devojka, odnosno sad je već plavokosa i ne možete da je obašite tamo.
1: More mi spralo boju, ali ne bunim se, samo da je mora.
0: Samo da je mora. Hvala ti Bađo, ništa, što da kažem, onda nastavi da uživaš i znaš kako ono stariji kažu, okupaj se i osoli se malo i za nas ostale.
1: Evo idem odmah, sad ću da uletim u vodu.
0: Ništa, Bađo, ti ide u vodu, a mi se vraćamo na samo isključivo hitove, slušamo jednu špansku, može.

0: 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je 11 minuta do 6. Ekipa, slušate TDI Radio. Ako ste se među vremenu priključili, dobro nam došli. Mi vas bolje našli. I već sve redom znate kako ide. Kao što rekoh, petak je danas. Petku se svi radujemo iz mnogo razloga. A ovde na TDI Radio se posebno, imamo poseban razlog, a to je da večeras od 9 počinje Night Radio Show. Slušamo, odnosno, Divol i Markvart. Sjajna muzika će biti, to vam obećavamo, a ono što vam svakako obećavamo do tada jesu samo isključivo hitovi koje najviše volite. 7 sekundi.

0: Hit Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
1: 15 benefita?
2: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Маркетинг. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: За добар почетак, ти бираш услове. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo
2: Impex. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16.

Marketing. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.

Bob.

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.